0: por hoy. Ángels Barceló.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
3: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lufra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
4: Pratique esa alma de verbena y pratique mejor no te toque ni a área. Goza do verán con este ofertón. Como ketchup Heinz de 700 gramos. Leva dous e paga un. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
1: Hoy por hoy Galicia.
5: ¿Qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de martes de anticiclón, de cielos despejados y máximas que hoy se van a quedar entre los 18 grados de A Coruña y los 26 de Ourense. Se mantiene activo un incendio forestal en el municipio ourensano de Punxín. El fuego ha obligado a interrumpir durante unas horas la circulación ferroviaria entre Santiago y Ourense por la línea convencional, aunque en estos momentos ya está restablecido. El corte se produjo para facilitar las labores de extinción sin que llegase a afectar a la infraestructura. El incendio ha comenzado de madrugada. Hasta el momento ha calcinado unas 3 hectáreas. Según las tareas de extinción, trabajan 5 motobombas, 8 brigadistas y 4 agentes. Es una mañana de protestas en Galicia. Martes de huelga en el sector del metal, con los astilleros de Ferrol paralizados desde primera hora. Protesta del metal en la provincia de A Coruña. También esta mañana se moviliza el sector del textil para reclamar un convenio propio. Hoy llevan sus reivindicaciones hasta la sede de la patronal en Santiago. Ahí está Lara Salgado, cuéntanos.
6: Bajo el lema "aquí trabajamos, aquí negociamos", o a patronal galega quere no roubar, varias decenas de trabajadoras del sector textil piden a la Confederación de Empresarios y también a la Xunta que medien para rechazar el convenio estatal firmado con Arte y volver a los convenios provinciales. Bajo una gran presencia policial, con más de una docena de agentes, dos de ellos apostados frente a la sede de la CEGA, han querido aprovechar la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Galicia para traer aquí sus reivindicaciones, y lo hacen después de 15 días acampadas frente a la patronal de la provincia de A Coruña. Ya no piden más derechos, sino que se respeten los que ya tenían adquiridos, sobre todo en materia de conciliación.
5: Gracias, Lara. Sobre el relevo en el Sergas, el consejero de Sanidad ha hablado esta mañana, abre la puerta a más cambios en las gerencias de las áreas sanitarias. Antonio Gómez Camaño asegura que no ve peligrar su puesto en un momento convulso plagado de protestas en la sanidad.
7: Bueno, non o vexo así, eh? O que facemos é intentar elegir as mellores persoas posibles, ¿no? A veces os cambios son necesarios, ¿no? Simplemente tamén pola iniciativa propia, ¿no? Porque as cousas non están facéndose como ten que facerse, ¿no? Esta é a realidade, ¿no? Da política, ¿no? E por suposto que se a cousa non vai ben, pois pues, o responsable vai ser quen elixe. En este caso son eu. Nas áreas sanitarias o que vai facerse un cambio, se vai modificar a estrutura das áreas, ¿no? Eso implicará, por supuesto, cambios, ¿no? Porque habrá unos puestos nuevos, ¿eh? Pero no de por sí, simplemente porque el cambio de estructura implicará también, pues probablemente, nuevos puestos y nuevas personas en esos puestos.
5: Gómez Camaño, que asegura que no está preocupado, por supuesto, de consejero de Sanidad en este momento tan convulso para la sanidad en Galicia. Apuntamos además que la Xunta inicia los trámites para la Estrategia Gallega de Lucha contra el Desperdicio Alimentario. Entre sus medidas, la creación de una plataforma web en la que los productores podrán poner los alimentos que no cumplen los estándares estéticos para estar en los supermercados, pero que mantienen intacta su calidad. En la Ventana de Galicia hemos hablado con el responsable de Desarrollo Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijó, que cree que estamos ante una medida acertada.
8: Estaríamos falando, pues, que en todo ano os desperdicios darían para alimentar, pues, medio mes as familias. Todo que sea reducir aí no propio consumo das casas ese desperdicio, pois indudablemente axuda. Estamos falando aproximadamente dun 4% do consumo, pero xa digo que ahora mesmo o factor precio, para ben ou para mal, tal como está a cesta de compra, é o principal incentivo para que isto non se produza a nivel de vivenda.
5: E todavía algo máis, a Guardia Civil investiga a un hombre de 45 años que foi pillado a 219 km por hora con el carnet de conducir retirado. Íñigo Cainzos.
0: Volaba a esa velocidad por la AP9 en el entorno de Ferrol en un tramo limitado a 100 km por hora. Se le investiga como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial. Por un lado, conducir a una velocidad delictiva superando en 80 km por hora el umbral permitido en vías interurbanas, y por otro, como dices, hacerlo sin la correspondiente autorización. Se le había retirado el carnet previamente.
5: Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
9: Vos días, los mejores frescos, tus marcas favoritas, productos novedosos a los mejores precios y la mejor atención. Lo que quieres y más es confianza en Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
12: en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 €. Y en frutería, tomate, kilo, 1,89 €.
11: Gadis, en confianza.
13: Hoy por hoy Arosa. Eloy Magariños.
14: Señoras y señores, muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Hoy por hoy Arosa, como cada jornada, las 2 menos 20, menos 10 de la tarde. Recordamos que hoy tenemos o espacio de zona abierta para a ver si atrapamos esos seis elementos que están en escaparates ou dentro de comercios de zona aberta que non corresponden. De eso a pregunta que fai isto aquí. Eso saben que por cada acerto, pois 25 €, así cuando chegar hasta os 150 en vale compras. Será alrededor das da 1:30 da tarde. Pero ademais, outros temas, dentro de uns minutos, a opinión, os teléfonos son 986-108-100, 986-108-101. Pero antes de nada, ímonos a ir ata Cambados, saudamos ao alcalde do municipio, a Samuel Lago. Señor Lago, moi bons días.
15: Hola, moi bo día.
14: Por si non quedaba claro, parece ser que, bueno, bueno, falábamos outro día co señor, con Liso, sí. Y tiñemos a dúbida ao final si isto que se lle dá dando é publicidade ao autor, ¿no? Pero bueno, o de hoxe, no mesmo pintado outro día, remarcando de unha maneira máis clara, que elles produce a vostedes como responsables,
15: bueno,
14: do concello.
15: A primeira sensación é de rabia, ¿no? De que necesidade había de facer eso, un atentado contra un monumento ben de interés cultural, un monumento non só de todos os cambadeses e cambadesas, sino xa de todos, un patrimonio universal, ¿no? E ademais, para moita xente con fe católica, é tamén un templo de culto, co cal o atentado pois tamén é doble, non? E ademais nos parece dunha soberbia inaudita. É dicir, que pretende esta persona, que pretende con, si é que é a mesma persona, non? Que pretende con esta nova pintada? Como dicir, non sei, aquí estou eu e non me ides a pillar e son máis listo que vos, e di as forzas de seguridade. Non o sabemos, eu desde logo estou un pouco desconcertado, porque si inicialmente pensábamos que a primeira pintada era de unha persona xoven, unha rapazada, non? Que dicíamos que pois unha declaración de amor ou de odio incompleta, a saber. Agora vemos que non, agora vemos que xa ten uns tintes enigmáticos, como de amenaza, de burla. Non sabemos exactamente que é o que quere expresar esta persona con esta pintada. Si é que foi a mesma persona, que tampouco se pode descartar, porque incluso repasou o nombre que había, ademais de añadir dúas frases máis, repasou o nombre que había con un trazo máis gordo e máis intenso. Co cal, o daño é aínda maior, e a desconsideración hacia o patrimonio cultural e os bens públicos creo que é de unha magnitude enorme. É dicir, a soberbia desta persona, a desconsideración hacia os demais, é patente.
14: Señor Rago, repetir, o sea, aí xa non é, xa hai unha intención, e despois non sei se pode haber ademais outra, por citar a unha persona en concreto, se é que existe esta persona, que se supón que existirá.
15: Pois, supoño que a Guardia Civil terá que investigar e tirar do fío do nome da persona, se é que existe, como moi ben distí, ou simplemente, pues, non sei. O que está claro é que se a primeira vez puidemos pensar que o fixo non era consciente do daño que causaba, nin das sancións ás que se expoñía. Creo que agora, despois da repercusión que tuvo a primeira vez, o fixo a conciencia, non? O fixo sabendo que causaba un daño, sabendo que chamaba a atención e sabendo que se expoñía a fortes sancións por ser un ben de interés cultural, ademais do coste que acarrea a súa limpeza, non? Co cal, para min, a gravidade é mayúscula.
14: Non sei se vostedes contactaron con alguén, a Guardia Civil ou algo así, para ver o que se pode facer o que se pode facer a partir de aquí.
15: No, ainda non, estivemos Liso e máis eu falando, Concello de Cultura, falamos tamén co cura párroco, e aconsellamos, indicamos que fose a ampliar a denuncia a Guardia Civil, e agora teño pendente ainda falar eu tamén coa Guardia Civil, porque ao longo da mañán ainda non tuve ocasión, pero si farei no agora, a ver que indicacións nos poden dar.
14: Aproveitando que estamos falando con vostede, señor Lago, alcalde de Cambados, dúas cousas máis. Sí. Unha, falar ca Guardia Civil, as obras parece que por fin, non sei se siguen, algún día teremos aí o cuartel, sí, da Guardia Civil proxectado, xa como estaba ou para cando, saben?
15: Sí, agora a apertura do centro de traballo, é dicir, retomas as obras, a empresa adxudicataria xa pode retomar as obras, e o primeiro paso era esa apertura do centro de traballo, non? Ahora, nos próximos días, irá chegando xa a xente e a maquinaria necesaria para perdón, para apostar en marcha da execución das obras, e bueno, estamos satisfeitos porque nesta segunda fase, así como na primeira non ocultei moi malestar por todos os contratempos que estaba habendo e os erros que ao meu parecer hubo na redacción do proxecto, non contemplar todos os elementos que había no subsuelo, pois teño que dicir que desta volta están cumplindo dende o SIEPSE, dende a Administración Xeral do Estado, con todos os prazos marcados, dende a redacción do proxecto, licitación, adxudicación, contratación de dirección, están cumplindo con todo, e agora falta o último, que non por eso menos importante, máis ben ao revés, que é o máis importante, que é o da execución, que xa non depende tanto da Administración, sino da empresa adxudicataria, e que confío tamén vaya cumplindo os prazos e, pois nada, dentro de 18 meses, que é o plazo de execución, podamos ter un novo cuartel en Cambados no que se aglutine a Guardia Civil, a compañía da Guardia Civil de toda a comarca.
14: Bueno, pues un proxecto que logo xa se ve que terá finalidade ou fin, digo, para que este aí no municipio. Señor Lago, estos días Política Social anunciaba unha residencia de ancianos, o proxecto dunha residencia de maiores para o municipio de Valga. De vez en cando falase do de Ribeira. En Cambados había unha residencia que agora non existe e que vostedes reivindica que haxa, pois, unha. E iso que ten que decir?
15: Efectivamente, eu dende que pechou o asilo, excepto que o asilo non era unha residencia pública, pero funcionaba como tal, a base de voluntariado, funcionaba como tal, e calquer persona maior con unha pensión ou con poucos recursos, con unha pensión mínima, podía acceder con un porcentaxe da súa pensión, é dicir, cada un pagaba en función dos ingresos que tiña. Foi unha gran perda para Cambados que non se puidera manter esa actividade. Pero bueno, agora temos que pasar folla, e é certo que hubo empresas que estuveron mirando e non lles compensaba o asilo para facer unha residencia e que lles preferían facer unha nova, non? Agora estamos na fase da que loitamos por facer unha nova residencia. En esta fase hai dúas maneiras de facela: a residencia pública, que é pola que nos apostamos, ou a residencia privada, que, bueno, hai distintas posibilidades de facelo, con convenios con empresas privadas, etcétera. Pero, claro, as plazas nunha residencia privada, as plazas públicas son moi limitadas, falamos de un 10-15%, o resto son plazas privadas, e o coste desas plazas privadas, sabémolo por outras residencias do entorno, non sempre é asumible para personas con pensións baixas. E a idiosincrasia da nosa comarca é que a maior parte dos cotizantes que agora están xubilados son do réxime especial agrario ou do réxime especial do mar, co cal as súas pensións non son moi elevadas do réxime de autónomos. Polo tanto, nos apostamos indubidadamente por unha residencia pública, e para eso estamos dispostos a adquirir unha parcela e poñela a disposición da Xunta de Galicia. Xa contactei, teño varias opcións, contactei con distintas personas, con algunhas temos pois acordos moi avanzados, pero sigo esperando que a Xunta de Galicia me reciba para poder plantexar e dicirle: teño esta opción, vale, non vale, como queredes que sexa, máis próxima ao núcleo, máis lonxe, máis grande, máis pequena, máis preto do mar, máis hacia o interior, se necesitamos con mellores accesos ou con outros accesos, non? Necesitamos indicacións, e ademais saber si hay posibilidades de que Cambados pueda optar a una de esas residencias aportándonos a parcela. Como he conocido por todos, tras 15 o 20 correos electrónicos, chamadas, cartas, non obtuven aínda resposta. Me parece denigrante, non para min, sino para o pobo de Cambados, que un representante público da Administración Autonómica non reciba a outro representante público da Administración Local, que son eu. E chegados a este punto, pues estamos prácticamente decididos a adquirilo de todos modos, e poñela a disposición da Xunta de todos modos, e a partir de aí, pois, decidir si a Xunta fai o investimento que debería facer nunha residencia pública, pois terá toda a colaboración pola nosa parte, e se decido de non facelo, pois buscaríamos algunha colaboración público-privada para ter unha residencia, aínda que sexa con un número limitado de plazas públicas, que, insisto, non é a nosa primeira opción, pero si non hai colaboración por parte da Administración competente, pouco máis podemos facer.
14: Señor Rago, moitas gracias. Entramos agora no tempo da opinión. Ata outro día. Moitas gracias.
15: Gracias. Hasta logo.

0: Pues desde este momento, 12 casi 36 minutos y hasta la 1 de la tarde, tiempo para opinar en Radio Pontevedra, Radio Arosa y de Zatabeiros. Pero antes, una pincelada de actualidad en nuestro entorno más cercano. Ramón Mella, Jorge Expósito, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: ¿Qué tal? Buen día, de informativos. Un veleiro de 29 metros de eslora, intervido en unha operación de narcotráfico e custodiado na Escola Naval de Marín, saiu a subasta por un prezo de saída de 180.000 euros. As poxas por esta embarcación, fabricada en 2005 polo estaleiro ucraniano Liman JSC, pódense presentar ata o próximo daza 6 de xullo, según indican desde a loita antidroga. Este veleiro, bautizado con nome de Tambo, anteriormente era coñecido no Rexistro Marítimo Internacional como WK London. É unha embarcación singular tipo Ketch, fabricada con casco de acero naval de alta resistencia e con unha superestructura de aluminio. Para as persoas interesadas en ver o seu estado, vai haber unha visita presencial o xoves 2 de xullo na Escola Naval Militar de Marín, onde está custodiado a flote. Esta subasta, que se gestiona o portal especializado Escarpalia, está impulsada polo Ministerio de Sanidade a través da Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas, organismo que gestiona os bens incautados ao narcotráfico. Por outra banda, da noticia sobre as fotografías de desnudos de personas reais realizadas por inteligencia artificial, por IA, aumenta o número de denuncias. Segundo a Garda Civil, está aberta unha investigación tras a presentación de 8 denuncias concretamente. Finalmente, son todo denuncias postas por mulleres porque alguén recreou con inteligencia artificial e difundiu imaxes de estas fotografías de estas afectadas sin roupa. Son todas denuncias presentadas na comarca do Deza, recibidas tanto no cuartel da Garda Civil de Silleda como o de Lalín. Pertenecen todas estas denuncias a comarca do Deza. A Garda Civil, de momento, solo confirma que sigue aberta esa investigación con 8 denuncias presentadas. Por lo demás, somos solidarios. O consejero de Sanidade destacou que en Galicia registráronse máis de 44.000 doazóns de sangre no que vai de ano e anima a todo o mundo a sumarse á campaña de verán Un Alento de Vida. Entre o 15 de xuño e o 31 de agosto, alrededor de 170 concellos van a recibir as visitas das unidades móviles da Axencia de Doazón de Órganos e Sangre, co objetivo de obter hasta 400 doazóns diarias. E que contamos dende Arousa, Jorge Expósito, que tal, bo día?
3: Que tal, moi bo día, pois que a plataforma Suyo Viva en defensa da Ría de Arousa e mina de Touro Pino Non presentaron hoxe unha segunda manifestación que haberá no mesmo día na illa de Arousa. Lembremos o vindeiro domingo. Unha será por terra, con saída dende a zona do Bao, e a outra será marítima. As dúas rematarán nas inmediacións do porto do Xufre, onde se lera un manifesto. Por lo tanto, doble manifestación para insinar dende o mar o potencial, o músculo do precisamente o sector que loita contra proxectos como de Altri ou a mina de Touro. Por lo demais, máxima preocupación en Cambados pola nova aparición de novas pintadas nunha das fachadas da igrexa de San Bieito en Fefiñáns. Lembremos que non hai moito aparecerán unhas pintadas, estas son exactamente iguais, donde neste caso di por orden da Garda Civil UCO, logo pongo nome e apelidos dunha muller, se escuchan los pensamientos. Eso é o que di escuetamente esta pintada, que fai un dano tremendo ao patrimonio, neste caso da igrexa de San Bieito. Se presentará obviamente de novo denuncia no cuartel da Garda Civil. E a Garda Civil de Boiro desarticulou outro punto de venta de cocaína ao menudeo coa detención dun home de 64 anos, veciño da localidade, e unha muller de Ribeira de 29, acusados dun delito contra a saúde pública, como outras ou moitas ocasións, a outra xego detectado no entorno da vivenda ubicada no municipio boirense, foi o que chamou a atención dos axentes e o que motivou as labouras de vixiancia previas e a posterior detención destas dúas persoas.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Falemos agora do servicio de recollida de lixo, por certo, con dúas folgas pendentes anunciadas en a Estrada, no servicio de recollida, e tamén no Concello de Poio, en datas importantes, en de festexos e de moita visita tamén para ambas poboacións. Resulta que Pontevedra aporta unha novidade máis vinculada ao novo contrato. Para os que aínda non teñan claro que facer coas pilas esgotadas, está aí a mensaxe do concelleiro responsable Xaquín Moreda.
4: É unha novidade dentro do novo contrato de recollida de residuos, que supón un salto de calidade para a xestión de residuos perigosos. A empresa adxudicataria do servizo achega un total de 75 papeleiras específicas, cada unha delas con capacidade de 40 litros, e que están pensados para o seu uso no interior de edificios públicos, dependencias municipais, centros sociais e centros de ensino. Xa están instaladas nas dependencias municipais, como pode ser o pabellón municipal, o parque de bombeiros, a Casa Azul, o Pazo da Cultura. Tamén en centros sociais, como o Bulgo, o Orgullón, San Roque, Monte Porreiro. E tamén están repartidos polos centros de ensino, como son Xunqueira 1, Marcos da Portela, Vidal Portela. Pero esta é só a opción para o uso interno dos propios centros. As pilas van ser tratadas con un xestor autorizado. Tamén comentar que os cidadáns e as empresas van poder entregar estes acumuladores tamén acudindo, como se fai hasta ahora, ao punto limpo fixo. E nun futuro tamén ao punto limpo móvil cando implantemos este servizo dentro dunhas semanas.
0: Pois aí quedadito. Ademais, son varios os concellos que están a incluir o colector marrón. En Soutomaior, por exemplo, anuncian que a empresa concesionaria vai colocar colectores para o que se chama fracción orgánica con apertura mediante tarxeta electrónica. Din que é un sistema que se considera máis sinxelo de empregar e tamén menos costoso o seu mantemento. Pretenden poñelo en marcha a finais deste mes de xuño. Así que o vindeiro luns vai haber unha oportunidade para clarexar dúbidas á veciñanza nunha carpa que se vai a instalar na rúa Rosalía de Castro. E en Vila García están a detectar que o cadillo, esa planta que chega a pinchar rodas de bicicleta, por non mencionar o que pode facer nos pés descalzos, no paseo de A Concha Compostela, volta a aparecer. É unha especie invasora que, pese aos tratamentos de erradicación que se fixeron, parece resistirse a iso, a que desapareza, co que se están a pedir tamén unha nova intervención. En este programa, en La Opinión, non é a primeira vez que se denuncia a desaparición de flores e elementos que se deixan nos nichos dos cemiterios, co que en Carril leemos hoxe no Diario de Arousa que algún propietario fala xa de colocar cámaras de videovixilancia, algo que se advirte tamén no Camposanto. De todo isto, ou de que, o que vostedes consideren, poden tamén falar neste tempo de La Opinión.
5: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de tua nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
6: Un seguro a medida para tu perro o gato, con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
1: 50 años de La Opinión.
7: Los teléfonos de La Opinión son 986-108-100 y 986-108-101.
0: A las 12:45, a partir de este instante, recibimos la primera llamada en este tiempo de La Opinión, Radio Pontevedra, Radio Arosa y de Zatabeiros. Una llamada que llega desde dónde. Buen día.
8: Hola, buenos días. Soy de aquí de Pontevedra, sí. Junto Posadón. Me llamo Carmen Durán Muñoz. Quiero dar un nombre porque voy a hablar de Montecelo, que estuve 2 meses y algo ingresada.
0: Caray.
8: Y resulta que no puedo hablar más que bien. Le doy un 10 desde la primera chica de limpieza hasta las enfermeras, los médicos, todo. Es una maravilla, la planta cuarta de Montecelo. Estuve allí por un problema y tal, y bueno, me hicieron muchas pruebas, o no terminé de hacer pruebas, como ando ahí un poquito pechilla, pero bueno, Y eso, que quiero dar las gracias a todo el mundo, de aquella planta, porque son tan buenas, todas, tan cariñosas, vienen.